Stari, negre, ei, de set al bănânci. Sorry, m-am o să-mi pun de set pe chirale.